dana, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye. Hit FM Radio. Bye bye.